0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sverige.
3: O chaso maladasto pas pejekai tu mesune negeseske nevimata. De shutrito september kado berš avlau alosari pando švedo kai šaižaste des čiro glaso pe politikani partija. Numa andoforo buruos najo alusari pekade popular nomaškar Eron Penel o Kadri Recepi Savokerel Buči sar samhels informatör kusa romani inkludacija.
4: Me pokuš saravti pa šaravo pitanje katero volet, kjamare Roma, ko bro važno tam, te glasilpe. Najgači baš popularno, kjamende ke Roma te glasilpe, ali me pokuši sarav, sargova čerav, jednostavno ka nadikave manušencar, ka čerav lafje manušencar, pokuši sarav te postakni navljen, te penavljen, že kaj si važno. Гласил. Най-несаво посебно програм за да би тешај говате чарав, али ме кој бршај, пошто ме да сем ром, меѓа нава сар сародова, кој бршај ме те башарав оло сари бакоро пучива, кој маре рома. Па искрено те пенавто меѓа најгачи бут упознај ме. Ме покуш сарав, те упознај саравлен, али увек добив питање, а ка се ту мисли хемшукар те гласи сарав? Гова си грешка. Гова ме наштитева чаравленже, али покуши сарав, те па шаравленже, те мотавленже, те објасниленже, хем кај шајте рак чен гоја информација ште да бите читон, хем сави партија шајте алосарен вон коркоре. Ме мисли саравка и трубусарол мај бут информацијата вол пеамаричип, а вол доста по шведски, али гова си ек важно питање етерненче. Етерне разуми сарен гова, етерне чито сарен. Ама Еманушак кај силен право гласа, хем кај си мај пуране, вон ни бешен га чи бут пе социјалне мреже, хем кај на бешен, вон ни чито сарен ако си бут информација. Ако си цра, онда окей, али ако си бут информација, онда ни чито сарен гова. Голесе ме мисли Саравка и би трубула са те авол пегова начин.
3: Пенелас о Кадри Реджепи. Романо сентер и вестан да Јотеборј стад керел бучи куса романи инклудацијан де ружне пушимата. Кадо берсиле јек сам веркан с група кај керен бучи каринг о алусари пекај авла де шутрито септемберан до шведо. Самхелсвегледарен Емил Багаровиќ си респонсибилно пекади пружекта.
5: Меѓа пеленги ружни мета ке танес планулин со вон керен перужни танадо форо со метру бутте керас амаро мол груп серкапенол песе ром. Но ја ме, ака анекс ти дас ромен информација со старси важно, а со старси демократично, ти жаст му кеш чо гласо. Кадо шај пе нас, аме наштик ворби нас па политика, соски политика, наштик пе нас е манушенге, пе кастите му кем пенго гласо, кадо сако не манушес. Си леско обовионско, ти жал те родоло пре, соски партија па соли леске. А джес андо Гетеборго си биш проценти кај вуголе че му кен пенго гласо, андо форо, а е чи жанен со стар. Рештелин те жан, бај чи керен лита пе политика, вај варисо, але анда кодо важно, ти жан те мукен пенго гласо. Те начало ле партија шај жан не мукен пенго гласо, каде бланкт.
3: Шунавке пенеске бутуром кам чина чи жан те ден пенго гласо. Емил пенамеге сотру бујта вел парудино андо форо Јотебори те жан мај бутуром андо алосари пекај авла о дешутрито септемен.
5: Но мај важно си, а мендар те биринас те дас информација манушен, со стар си важно. А ја тунчи, кај шај зан тек му кем пенго гласо, ке ви кадо анда амару ка се ви бучи жалаври, ке ка керас бучи фороске, ви специфика омроде кај си, кај сан, ај аѓес кадо бер авла дин дигитал рост кут, ке чи биш авен лесту ке керем, аѓес дигитал биш авен туке чо рост кут, ај буте манушен ви кадо трбу жутипе.
3: Пенелас о Емил Багаровиќ, кадал са самаре джесеске невимата кај биринт аракен лепо radioromano.se ај по Сверијес Радиос ап. Ме конгина демлету менга аѓес сим енагма бедин.

0: Ага, анак болда са мека англ ни парамича, ек неви парамича, ка и вета кокиова кирдас анда чехо. Ек парамича, па ек шаво, кай бушол Януш. Бешенту менгетела канак, тай, путрен тумаре кан.
1: О Янушка, тай о такси. Мир си те кердилем андо Романо Гавуро, тай инке вине то якхенца, тай парне баленца. Ромале, чижанен че пари мосима. Яй, дейвла, чикамел пеманге анди школа тежал, тай андай школа. Инке си те жоу Романе Гавеса, тай си те халгатиноу коди жунгали ворба. Кадо си му робин теши? Мир, пасос, фай мавари соски прикежија андо муро трају. Дромесака на жаванди школа, тај палпале, сале интрего ром тердјон аври, вать терне, вать пуре, прејма дикен, тај жунгале ворбисиле. Мир си прејма кецаве насу. Ајчик, вимесим линго, вимесим Роману Шаву. Најмури доуш пакадо, оцима винето јака, тај парне бал. Сако дејс шунав. Јаношка ту чисал амаро, жатуке андо фоуро машкар легаже. Мир бешав пеј агор гавесте. Те шај, те авилоунма пака сарле чириклоурес, урњоус, па Романо гав вортак хейре, опрал па чейри. Декале пака. Сако рад гиндојма, сар те керел, те намусај те ресел пеле роменца, тај те намусај те дикел ленге анде јака, тај те халгати ленге ворби. Унивар, сар кадеј ходј, ди нема јак хендар, тај сас манге насул. Декадо те ворби вари каске, кон чипин жарел кадо си најон парес. Висар аври барилем, сас ма иппен ке цаво бајо. Канчичи сас авер, леманус андай гав сас кецаве саве сас. Надјон камоу стравел са авер сар. Јејг дејс манге авилас по гиндо. Кана авела ма мотори, чи мусајте пхирав палај гав пујатар. Керу манге папироша по мотори. Тај викадеј кердем. Надјон сас лоукез манге жалас андо муро трајо. Муро дат киндас манге драго тај шукар мотори, Надјон бахтало се мас. Чиму сајте пхирав пујатар, тајте халгати лероменги ворба. Бешлем андо мотори, муклем манге Романе дила, тај традоус. Муродат пхирелас, текерел лове по чехо. Виме камавте авел сар муродат. Пиркероу пибути по чехо. Антикоди врама самас феритрин жејне со сасаме мотора. Канаварикон андогав на свајлас, тај тробујастели грел мотореса као доктори, со сас штар километра дур, лером пиркеренас палама, мечижанав мир палама. Ле иштван тај ле бејлас, вилен сас мотори. А каник, лашој туменге о Јанош. Жан туменге пала аврес. Леманушам манге нас без манге Јанош, Јилоуро, ајчак Амаро сал, ватничи, авлигераме. Сардик хоус пеј на свале шавура, муро Јило чи делас манге сите лигер демле. Миндик сас кецаве жејне, собишав нас ма андофоуро, машкар легаже. Са интрегором ма денас патив, кали граф ле моторесак. Тај авилас манге андошејро, те керав манге такси. Ромале, муро мотори андазма, жи по чехо. Кадеј сар камоус те авел сар муро дат, ви кадеј си. Керав ле баре лове андо чехо, тај бахтало си.
0: Тумешун дане парамича па Јанушка е дана Хрушкова ги надастумен ге перомани шип половари, та е парамича са скирдиката Ривета Кокиова. Рома леша ворале. Со гиндон туме пакади парамича. Паламанде сика ди парамича доста реалистично. Ке ма нуш си бути варес на сулварикаске, ке мези не кцера май кавер, вай, ворби не кцера май кавер, тај палако дока на трбуйле варисос си вон зурале слаши кодоле ма нушеске. Манге сасангу не спарес ка нашу нос па януш, фери палако доа чардем ке вов сиек зурало го джавер шаво. Пинжарен витуме ка саве ма нушенан дека саве ситуаци сару януш. Скина менге по Радио Романо ет sverigesradio.se тај памаре социјалне медији. Ака анак, румалиша ворале, бол да саме каек кавер парамича, те бол да саме каек класично парамича па е шевкија, лолиша ми јаса, ака анак по гурбети, ке о најим тахири ги навел туменге.
2: Е шевкија? Лолеша ми јаса. Паша ек цикно форо, са паше ви ек вош. Паша о вош, бешола ек цикни че педаса. Лачи мами, бешола коркоре, цара мај дурано вош. Е цикне че ако лавса, шевкија. Вој бутка мола пе мамија, тај стално джала лате тинджарола че хапе, кај чиравола лачи деј. Лачи мами чиндала чи еклолиша мија. Ешевкија сала бут чефи те пиравола. Тај стално сапе лако шоро. Емануша ндаро форо, то де лако лав, ешевкија лолеша мијаса. Јег дживе ешевкијачи де пендалачи. Шевкио, джајн джарчи мамијаче калпалачинке кај пеклем. Чири мами си насвали, тај наштилте чирол пезе коркор хапе. Ле чи лолиша мија, тај право ке чи мами те джа. Мате хасаво андоровош, те джа авере дромеса. Пендала че лачи деј. И шевкија, лае палачинке, тај чутале нам пи корпа, тај джили. Вец од лано вош, а ви лола че е кров. О рув, джанола ви романе. Си чи лоса катаре рома, буд беш го тебе шло. Соси тута ни корпа пушола о рув. Палачинке, ме мами јаче, пеноли шевкија цара дараса. Тур бешол чи мами, пушол орув. Цара мај дур катар. Та пари ритут пековаа цикно дром, нај га дур. Ми мами си насвали, морам ти нджаравла че техал, пенол и шевкија. Морам ти си джаре, мај ниди чија, пенол орув, та джалтар. И шевкија бистар дае руве. Та джалпе се дромеса ке пи мами.